0: İşmiş.
1: Наступне завдання тим разом за пари номер 5. Готові? Знакоміті, увага, пара номер 5 переходи по змосткам, збудованим з пари номер 2 і 6. Так є, панове. Припоминам, хто дотне посадками колен закрива. О, власне, нестерпи, шостка отпада, прикро мені, але так і то вже маємо засади. Пара номер 5 проводить, 18 пунктів дає і вийде до півфіналу. Браво,